0: cerco en Mamanera. Some other time.
1: Это PSG Love, The Youngstar. Roar. Men det er en annen skiva som ruler Jamaica for tiden. Det er Too Too Bad-skiva.